Det är fredag, endelig det fredag och snart är helgen här. Kanske är helgen allerede I gang för dig, kanske är det en stund till helgen kommer. Det är med tanke på skift och så när jag tänker på det och så är det ju ferie också som spelar en roll på denna tida av året. Jag hoppas du koser dig oavsett om du jobbar, har helg eller ferie eller var än du är I dagen din. Kose meg maks med ditt selskap uansett, og håper du vil være med videre. Det jo tross alt fredag.

Sven-Ingvars, någon att hålla i hand. Där ska vi till Norge. Anne Nørsti ska vi höra. Kruse med min egen Chevrolet.

Det var Stefan Bors med vid en liten fiskehamn. Vi må jo ha mer av vikingene. Vi skal høre Høgaberg, djupa hav.